0: na 96,6. A nakon Zujenja sledi i novo izdanje emisije naših 30. Znate da ide muzika po vašem izboru od 14 pa sve do 16 sati. Što se vremena tiče, sunčano i toplo i dalje. U Prištini trenutna temperatura 21, subjektivni osjećaj kaže da je 25. Od sutra toplije, za vikend kažu temperature do 25, a onda 27, 28, 29 i tako dalje, i tako dalje.
1: Es una voz.

Treba samo da se smeješ, kažu Igor i Anđelina. Vi dalje slušate naših 30 na 96,6. Emina Jahović, dodirni me, nakon toga Galija, uživajte.

0: najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.